0: します。
1: また、キャスター、サンキュー、ポール、トーサー、サンキュー、お互い、おやすキャスター、サンキュー、ブッツ、ブッツ、マリズ、ダッシュ、レー、ブッツ、デタイル、ダッシュ、ペッター、キャスター、バラ、ボッツ、マシン、マリア、ヒエナ、パラ、キャスター、サンキュー、PC、エオ、コミュニケーション。
2: Thank you.